nida nida ba ma ge nida da da ba ma da ba nida ba ma ba da da nida nida ba ma ge nida da da ba ma da ba nida ba ma ba da da nida ba da nida ba ma ba da ba ge.